Арин няней турей, хуча пичка шейки, манарахчу папа Диос ма ачигуйки турей, папа Диос тамашкей, хучака маналин маме апаванчис, пердишон ме, папа Диос анкаусей ме сомах, кусикуйта тахкейта таринчис, сеньор Диос ля пингашан кусикуйка тахкейка, манан мунду пека кей пача пека, нус парики хучака, ари темпоралменте кусичисуйкия, перо, майман хапаша суйки, маналин ман, инферно ман, Папа Диос ман кутерикус пак ханах пача ман рипусун чичай пах ва кичикушен цикей пиняней турей. Каль пача кусун няу пах ман пурису. Хиналят хермано Кристобал Кастильон Лима. На пайос капуни капай киля бамба папай ко яришейки. Болумичате япай папа каттумас. Каттумас икитсу яринам пах рантикухкуна пах пас. Гращас папа няу пах ля ман пурикусун. Сеньор Диос меноканчис ванкашан. Аре 10 de la mañana 37 minutos кунанка. Feliz cumpleaños con aunche cumpleaños ñañe y turei. May picas haikipi, señor Dios, a mincha su ikimana pacha su tikita. Kunan rato y achar yukuchu, may kempatapas cumpleaños ta. Papa Dios pone a mincha su ikichis, gracias kachun, causei nix manta. Gracias, papa Dios, kaparka, apakamarkanchi kay pachaman. Paita hatun chananchis, pa paita yu pay chananchis, pa ñañe y turei. Gracias cachun señor Dios man causei nix manta. Gracias familia anchis manta, familia tapas koi kuanchis. Wakin man kayasta, nietu kunapas kanya, nietu kunapas kachun pas katay pas kanya. Gracias señor Dios man kachun, kuna unchak so maktay pasaruits. Wawa kunak muyukus kan, kachu ikunak katay kunak, familia kunak muyukus kan. Señor Dios puni samincha suikit sapanka cumpleaños, tanyanya iturey, maipitarikus kai kipi. Provecho, covecho, walpacho, imakas kan, wanyanya imanapuni. Faltancho, wasipeca, papá Dios pone esa mincha suikich, ñañe y ture. Sí, hermanos, hermanas, tal vez hoy día están de cumpleaños, en donde se encuentren, que Dios les bendiga. Gracias por vuestra vida, Dios nos ha traído para alabar al Señor, para glorificar, para adorar a Él. Gracias por su familia, gracias, algunos ya tienen nietos, nueras, ¿no?, yernos, rodeado por toda la familia, que Dios les bendiga. Disfruten todas las bendiciones del Señor con lo que hay, gallina, cuy, pato, etcétera, ¿no? Pero con lo que hay siempre en la casa de nosotros no falta nada, siempre la bendición está ahí, siempre hay todo. Entonces, provecho, les mando un abrazo grande de oso a cada uno de ustedes que cumplen años. Ñeñe y ture, jatuncare y marcacuita, apachimuiki, ukumare, marcacuininta, apachimuiki, ñeñe y ture, sumaglet con un cheja, pasarapaits y macascan o ñeñe. Aniversario tacho, bodas de plata y matacho, juntaron chiquichis, sumajunche y cacho, señor, dispone a mincha su kits, con antajea, jota quita uyaricus, cheyomps, cusiricusunch, ñaña y turei, que piña cachan, cusiricu y ñaña y turei, queita.